کہن لگے مہاراج کوئی سویا جاپدا ہے کوئی خفیہ جاپدا ہے جاسوس لگدا ہے جیڑا قلعے دے نیڑیوں لنگیا جاندا ہے منہ سر چھپا کے تریا جاندا ہے بکل کیسی ماری سو پچھے بندہ تو ایسے لے بڑی ٹھنڈ واپرن ڈئی کیویں بکل ماری سو ضرور ایہدے کول کوئی گجے ہتھیار ہونے نے اور سو لین واسطے تلے اپنے آپ نو چھپا کے یہ اپنے نیڑے تیڑے پھردا ہے مہاراج کہن لگے پھڑ لو سو سکھاں نے جا کے گھیر لیا پھڑ لیا دا روندا توندا کرلاؤندا باواں چھڑاؤندا ترلے ماردا گرو کے حاضر کیتا گیا صاحب کلگی تر پادشاہ کہن لگے کون ہے تو منہ ننگا کر کے کہن لگا پادشاہ تہاڈی شوبھا مہما سنی مینو غریب نو کوئی نہیں جاندا مگر غریب نواز تانوں سارے جاندے نے میں بھی جاننا جو کوئی تہاڈے بارے سنے ہیں میں بینتی کراں گا مینوں کھما کر دیو کون ہے تو کہن لگا جی پٹھان پتر کیویں آیا سا ادھر کہ مہاراج ایویں بپتا دا ماریا آ گیا سکھ کہن لگے مہاراج آ چادر کھلا ہوئے دی پوچھو یہ بکل وچ کی ہے اکھاں نیویاں کر کے کہن لگا سچے پاتشاہ میں بینتی کراں گا میرا پردہ رہن دیو ہر کوئی چاہندا میرا پردہ بنیا رہے جو کچھ میں اندروں ہاں جو کچھ میرے اندر ہے ٹکیا رہے کیونکہ ہر کسے بندے کول ننگا کرن جوگا چنگا چنگا کچھ نہیں ہے جنہاں کول چنگا چنگا ہے وہ پردہ کرن بھی کس گل دا بلکہ وہ تو اشتہار بازیاں کراؤندے نے کسے بڑے چنگے ہیں جنہاں کول تھوڑا بہت بھی چنگا ہے بلکہ اتھوں تک جے کو ایک کرے چنگیائی من چت بہت بفاوے چھوٹی موٹی نیکی ہو جاوے نا سنسار نو دسنا چاہندا ہے لیکن بدیاں تے پردہ پائی رکھنا چاہندا ہے کوئی کسے نو نہیں دستا سجنا تو گہرے سجنا نو ایتھوں تک پتی پتنی ایک دوجے نو اپنی کمزوریاں تک نہیں دستے کوئی ورلے ہوندے نے جڑے اندروں باہروں ہوندے ہی شدھ نے پردے والی گل ہی کوئی نہیں ترلا مارن لگا کہن لگا صاحب جی میرا پردہ رہن دے صاحب مسکرا پے صاحب جان دین دا پردہ کی ہے پر یہ تو آپ پردے ٹکن والے نے کہڑا اے پردہ لا کے وہ دو ہی جانی پردہ کجن تے آئے نے کہندے نے نہیں لاؤ یہ کھیس یہ چادر لا دے رون لگ پیا سکھا نے ایک نہیں سنی انہوں نے چادر لا دیتی اودی بغل چ نکا جہا مریض جہا کتا پایا ہے اودی سنگی تے انہیں ہاتھ دیتا ہوا ہے کتے دی آنکھاں باہر نے جوان باہر نو آئی مر رہے ہیں چھڑ دیتا کتا تھلے ڈگ پیا صاحب کہنے لگے کہ یہی تیرا پردہ سی سر نیواں کر کے کھلوتا ہے صاحب کہنے لگے کیوں کی گل ہے بولدا کیوں نہیں کہنے لگا مہاراج کئی دنوں دا بھکھا سا دیسو پردیس آ گیا سا کرت کرن واسطے ایتھے بادشاہت نے ایسی افراتفری مچائی ہوئی ہے کہ کسے غریب نو روٹی کتھوں ملنی ایتھے تے لٹیرا کھا سکدا ہے ڈاکو کھا سکدا ہے غریب دی کوئی جان نہیں یا تہاڈے ورگے دے سکدے نے کھا سکدے نے جنہاں نے اس افراتفری دا کوئی اثر نہیں لیا جڑے اس افراتفری نو مٹاؤن واسطے تلے ہوئے نے تہاڈے لوکاں دے لنگر چل سکدے نے پادشاہ میں غریب انہاں نوں فرصت نہیں کسے غریب ول ویکھن دی تے دوجے جڑے انہاں دے ستائے ہوئے نے اونج نیڑے نہیں لگن دیندے مینوں مسلمان پٹھان نوں روٹی کھادیاں کئی چر ہو گیا ہے منگنا میری شان دے خلاف ہے کیسی پیاری گل ہے جس لے ساکھی پڑھنے ہیں پٹھان کہندا ہے منگنا پٹھان دی شان دے خلاف ہے سکھ واسطے بھی ایویں پاون بانی کہندی ہے لوک تکار کہے منگت جن مانت مان نہ پایا منگن والے دا کوئی مان نہیں ترکارا تا مل سکدیا نے مان نہیں مل سکتا ایسے کر کے گرو کا سکھ منگ کے نہیں کھاتا کر کے کھاتا مان نال چھاندا ترکار نال نہیں کھان تیار کہندا جی پٹھان پترا منگن جوگا بھی نہیں بکھاں دا ماریا لٹن جوگا بھی تا نہیں محنت مزدوری بھی کوئی نہیں ملتی کئی دنوں دا بکھا دا ماریا اج میں اے فیصلہ کر رہا سی بھی جو مل گیا کھا لینا تے مریا جا کتا میرے قابو آ گیا میں سوچدا سا کتے نکرے بہ کے اسے نو چب لواں اسے نو بھن کے جویں بھی ہوے اس نو کھا لواں تے اپنے پیٹ دی اگ بجھا لواں صاحب کہن لگے نو لنگر چھکاؤ سونے بستر پواؤ کہن لگا مہاراج میں تہاڈا دشمن ہو سکنا دوکھی ہو سکنا

توڑنے والے کے بھی گل کا ہار بن جائے، کسی کی مستک کا شنگار بن جائے۔ گرمکھ کا جیون ایسا ہی ہے، مظلوموں کا سہارا بن جاتا ہے، دکھیوں کا سہارا بن جاتا ہے، ان کو سکھوں کی سگندھی بانٹتا ہوا اپنے آپ کو تو قربان کر لیتا ہے، لیکن شریر کے مرنے کے بعد بھی اپنی سگندھی جو بانٹتا رہا جیون میں، وہ مرنے کے بعد بھی بانٹتا رہتا ہے۔ ایسا پروپکاری جیون گرمکھ کا ہے، جیسا بھائی گرداس نے بولا، گرمکھ پروپکاری برلا آیا۔ اتھے ہی وچاراں دی سماپتی ہے۔ کیرتن کردیا، وچار کردیا، بانی پڑھدیا کئی پرکار دیا پلاں ہو سکتی ہیں، بخش لینی بخش لینی۔ دوسری بار ہندی وچ ویاکھیا کرتے ہوئے اس طرح احساس ہوندا ہے کہ کئی بار پرمیشر دی ایسی کلا ورتی ہے، جدوں پتر بانی اپنے وچ سمو لیندی ہے پھر یاد نہیں رہتا کیا بولنا ہے کیا نہیں۔ جے اس سمے ہم ادھر چلے جائیں کنورسیشن میں، تو اندر سے ٹوٹنا پڑتا ہے، ٹوٹ کر بات نہیں بنتی۔ ٹوٹنے والا تو ٹوٹ جائے گا، دوسرے کو بھی توڑ دے گا۔ اس لیے میں کھما کی جاتنا کرتا ہوں۔ بولتے بولتے نہیں معلوم رہتا کیا بولنا ہے، ایسے لگتا ہے بولنے والا ہی بولتا ہے، اس کی اچھا ہے جیسا بولے۔ ہم بیٹھ بھی جائیں، نت کی بانی یاد کرتے ہیں، لیکن جو نہیں بولنا چاہتا تو بانی سٹیج پہ ہی بھول جاتے ہیں۔ یہ یاد کراتا ہے تو کئی کئی برسوں کی بانی چیتے کی چیتے آ جاتی ہے۔ ایسے ہے، ہر آپے بولے آپ بلاوے، آخو بھائی کو آپ کے درشن کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے آپے سنگت سد بحال ہے، آخو بھائی کو میں نے آپ کو نہیں بلایا، بلانے والے نے بلایا تھا، آخو بھائی کو بیٹھانے والے نے بٹھا لیا، آپ سماپتی ہو رہی ہے آپے ودا کراوے، ودائیگی بھی آپ دے گا، آخو بھائی۔ لیکن اس کی ودائیگی دینے کا ایک بہت ہی بسماتی رنگ ہے، جب بلاتا ہے تو اپنے آپ کو بسماتی رنگ میں پرگٹ کرتا ہے، جب آپ کو بھیجتا ہے تو آپ کے اوپر بسماتی رنگ پرگٹ کر دیتا ہے۔ دیکھنا، باہر جانے سے پہلے اس بسماتی رنگ کو سنبھال لینا، آنکھوں واہ کرو، یہ بہت کام آئے گا۔ باہر جا کر جو کچھ اور رنگ ہے وہ کام نہیں آتے، وہ رنگ تو بنس جاتے ہیں، میلے ہو جاتے ہیں، اس رنگ کے اوپر دوسرا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ رنگ جو آپ نے سنبھال لیا، نہ کھویا، پھر جب ملیں گے آپ کو سننے کا افسر پرمیشر اور دے دے گا، اور میرے بھاگ جاگیں گے، کیونکہ آپ ایسے سننے والے بن جائیں گے، ایسے سروتے بن جائیں گے کہ سروتے میں بہت شکتی ہے۔ جے سروتا اچھا مل جائے، وسمادی رنگ والا مل جائے، بکتے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے سب باہر نکال لیتا ہے، اندر نہیں رہنے دیتا۔ یہ سچائی ہے، جے سروتا وسمادی رنگ میں سنے، بکتا جو مرضی لکونا چاہے اندر نہیں لکو سکتا، وہ پرگٹ ہو جائے گا۔ سروتے نے اندر سے باہر نکال دینا ہے۔ میری تو یہ پرارتھنا ہے آپ کو ایسا ہی سروتا بنائے، جب پھر افسر ملے میں آپ کے درشن کروں تو مجھے لگے کہ آپ ایسے سروتے ہیں، اب تو صرف اندر سے
جو پرمیشر نے اندر دیا ہے آپ اس کو باہر ہی نکالیں گے نہیں بلکہ ایک میک ہو جائیں گے. آنکھوں بھائی آپ کے سننے والے تے سنانے والے میں انتر ختم ہو جائے گا. آنکھوں بھائی یہ میری پرارتھنا ہے. آؤ انند صاحب جی کا پاٹھ. رام کلی محلہ تیجا انند ایک اوہنکار ستگر پر